Ke tau ka pope ala mai e ke ko wen ko wato ko ma ho inga ia ka ki tau tolu me he nonga e mo unga ki he angi mo e pea se liri aki e waka he peau ke ai pe e ke ne ke ha ere mai pe ke tokanga mai pe Koe konga whaingata aku tau iai, rahi rahi pe koe whekai langa singi moe hoha a moe longo waa. Oko whee maa uia, ke tau whinga mahalohi ki tau tolu, ke a ki taimi whakarongorongo moe otua. Whai ai ai whanongo lelei, whai ai ai whetutake lelei moa tau otua. Ke kune haere mai he wana wana iki. Yangi yangi ai makangi agone hulu I mai e foi ata mahino koini kolonga koe merino moi fi marie koe mai una loto moi faamu koini e ma upeia e tau hapai hake ho tau le o moi tukupa koe mooni koe sesu koe aro koe otua Koe whakahoi fua ia moi fungani o tui kia sesu koe aloe o toa. Koe Jesu ngai ka ngā whanonga kua tau e tala monu po paki ofa. Toa tau ange te tau kumi maupea ki whainga maareo e mo ui. Ke tau longo noa pe ke tau whewhana panai moi o toa. Ihe feitu o kulongo noa mo mau mau anoa. E ai bemo tau hola me maamani longa. Koe taimi lahi kutau mao fukieni ihe fare oe otua. O koe ko hafare tai ia, po koe hafare hulo hula, po koe hafare naitkalapo, po koe hapaa, po koe ikai. Koe hafare ia ko mao ai, ai longo noa. Koe feito ia ku tau rawa o whanongo lelei ki he leo e otoa. Koe ia o whalahi atu kake motolu, whamonu ia atu e tau whanonga koe ni moe toka teo ki aha ho tau eiki I he ulake aha uike maro au pito o whalahi atu kake motolu.